0: Siang tadi, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan yang sangat kita dambakan di akhirat, sehingga kita senang di dunia, bahagia juga di akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina yatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.